Römje Bröje. Hej, hej, hej, för det var det lugnt va. Det här påfrarna med alla bokgesatsen. Kan du inte skvara en moment mal vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kille vår knäppel. Ja, det gissar jag inte mal på. Hehehe, det gick vad du var. Må, skulle du oss bli med att byta med tjejer. Jo, han är inte sitter i min där. Men det var, det är som han, det var då.

0: Han är bliven i. Han är asyldig, men jag är inte grej.
1: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusiets! Ich bin der Stier.